0: शरीर निजवासरे जो तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां योगयोगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्यत् प्रदेशात् स्वगृहप्रविष्टः तदीयवारे स नरस्सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिश्शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति इति शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: मंगल प्रभात मध्ये यानंतर ऐकूया संत नामदेव महाराजांचा अभंग रामदास कामत यांच्या स्वरात।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। मेक इन इंडिया अभियानस्य द्वादश वर्षे सम्पूर्णे सति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अस्याः योजनायाः अभूतपूर्वाः उपलब्धयः सम्प्रख्यापिताः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले एकं सन्देशं यच्छन् प्रधानमन्त्रिणा एतत् प्रोक्तं यत् अभियानेनानेन भारते स्वदेशी निर्माणं वैदेशिक निवेशः निर्यातः च भूरिशः सम्प्रवर्धितः। तेन प्रोदीरितं यत् एषः परिवर्तन प्रवाहः सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षीक्रियते। आधारभूत संरचना नवोन्मेषयोः बलेन भारतस्य निरन्तर समृद्धिः एव मेक इन इंडिया इत्यभियानस्य मुख्यमुद्देश्यमस्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिये मन की बात इति मासिक प्रसंगे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः राष्ट्रस्य जनैः सह आत्मीयं विचार विनिमयं विधास्यति। अष्टत्रिंशदुत्तर शततम प्रसंगस्य कार्यक्रमस्यास्य समग्र देशे दूरदर्शन आकाशवाणी जालपुटेन सह डिजिटल माध्यमेषु साक्षात् प्रसारणाय सर्वप्रबन्धः समनुष्ठितः। हिन्दीवाचनानुपदमेव समस्त प्रादेशिक भाषाष्वपि अस्य रूपान्तरणम् आकाशवाणी केन्द्रैः प्रसारयिष्यते। उत्तरप्रदेश प्रशासनम् आयुष्मान योजना नियमानाम् उल्लङ्घनं कुर्वताम् चिकित्सालयानाम् उद्दिश्य कठोरं कार्याचरणं विधास्यति। एतदर्थं राज्य स्वास्थ्य एजेंसी इति संस्था चतुः सदस्यीयं निरीक्षण दलम् अरचयत्। अवधेयं यत् इदं दलं पञ्जीकृत चिकित्सालयानां परीक्षणं प्रारभत। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सम्प्राह यत् संयुक्त राष्ट्र संस्थायाः परिष्काराय पाठाधारित वार्ता अतीवावश्यकी वर्तते। न्यूयॉर्क इत्यत्र संयुक्त राष्ट्र महासभायां भाषमाणः विदेशमन्त्री अवोचत् यत् पाठम् अन्तरेण क्रियमाणा वार्ता केवलं समय यापनमेव अस्ति। परिष्कार विरोधिनः अस्याः संस्थायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इत्यपि असौ स्पष्टम् उक्तवान्। जलसुरक्षा सर्वैः नागरिकैः प्रशासनेन उद्योगैः च सहभागितां विधाय एव साध्यते इति जलशक्ति मन्त्रिणा सी आर पाटिलेन सबलं प्रोक्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां नवम भारत अन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समापन सत्रे सम्भाषमाणेन मन्त्रिणा एतत् ख्यापितं यत् जल संरक्षणाय जनसहभागिता अतीवावश्यकी वर्तते। मन्त्रिणा सविशेषं प्रोदीरितं यत् वैश्विक सहयोगेन एव जल सम्बद्ध समस्यानां परिहारः सम्भविष्यति। जल संरक्षणं न हि केवलम् एकस्य कर्तव्यम् प्रत्युत प्रत्येकस्य उत्तरदायित्वम् इत्यपि असौ सबलं न्यगादीत्। उत्तरप्रदेशे प्रादुर्भूतया अतिवृष्ट्या जनजीवनं सञ्जातम् अस्तव्यस्तम्। आसन्नां भीषणवृष्टिं विलोक्य प्रशासनपक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवातप्रभावेन राजधान्यां लखनौ नगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्व्योत्तरप्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः विद्युत्पातः तीव्रसमीरश्च सम्भविष्यति इति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञानविभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेदस्पर्धायां कमलजीतसुरुचि युग्मेन स्वर्णं गुलवीरसिंहेन च रजतपदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेतृ क्रीडकेभ्यः वर्धापनसन्देशम् अयच्छन्। इति वार्ताः।

वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई माध्यमेन निर्मितानां अवसराणाम् उपयोगाय संबद्ध संकटान् निवारणाय आहूतवान्। न्यूयॉर्क नगरे अंतरराष्ट्रीय शान्तेः सुरक्षायाः च संदर्भे एआई इत्यस्मिन् विषये आयोजिते कार्यक्रमे सः अध्यक्षः अभवत्। श्री जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्क नगरे 81वें संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभां संबोधयिष्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिश्री इत्येषः विकासशील राष्ट्राणां कृते अधिकं स्वरं दातुं यूएनएससी इत्यस्य तात्कालिक परिष्काराय आहूतवान्। ओडिशा छत्तीसगढ़ बिहार उत्तर प्रदेशेषु च निरंतर वृष्टिः सामान्य जीवने बाधां जनयति। अद्य उत्तर प्रदेशस्य उत्तराखण्डस्य छत्तीसगढ़स्य मध्यप्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टि संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च भारतीय पुरुष महिला कबड्डी दलानि एशियन क्रीडायां स्वर्ण पदकानि विजितवन्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई माध्यमेन प्राप्त संभावनानां उपयोगस्य परिणामानां पूर्वानुमानस्य संकटानां शमनस्य च आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। मंत्रिणा

जनानां लोकतांत्रिक प्रवेशः सुरक्षित विश्वसनीय प्रणाल्याः निर्माणं मानव क्षमता निवेशः आर्थिक वृद्धेः सामाजिक कल्याणस्य च कृते एआई इत्यस्य उपयोगस्य च विषये महत्त्वं वर्तते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्क नगरे 81वें संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभायाः उच्चस्तरीयं सत्रं संबोधयिष्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभायाः 81वें सत्रस्य विषयः विश्वासस्य पुनर्स्थापनं परिवर्तनस्य प्रबन्धनं एकः संयुक्त राष्ट्र संघः इत्यस्ति। सामान्य सभायां 93.1% संयुक्त राष्ट्र संघस्य सदस्य राष्ट्राणाम् अध्यक्षाः प्रधानमन्त्रिणः वरिष्ठ प्रतिनिधयः च सम्मिलिताः भवन्ति। ये प्रमुखेषु अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु स्वप्रतिबद्धतां स्थितिं च निरूपयन्ति। संयुक्त राष्ट्र संघस्यानुसारम् 81वें सत्रं वैश्विक सहयोगस्य पुनरुत्थाने सुस्थिर विकास लक्ष्याणां प्रगति विषये शान्तेः गौरवस्य समानतायाः च कृते सामूहिक कार्यस्य प्रोत्साहने च केन्द्रितः भविष्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिश्री संयुक्त राष्ट्र परिषदः परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रतिपाद्य विकासशील राष्ट्राणां कृते प्रबल प्रतिनिधित्वस्य महत्त्वम् उक्तवान्। न्यूयॉर्क नगरे आयोजितस्य संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य काले ग्रुप ऑफ G77 इत्यस्य विदेश मंत्रिणां 50वें वार्षिकोपवेशने भारतीय विदेश सचिवेन मिश्रीवर्येण वैश्विक राष्ट्राः समाहूताः तथा च नियमपालकैः नियम निर्मातृभिः सामूहिक प्रयासाः कर्तव्याः इत्यपि प्रतिपादितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 38वें संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः अवदत् यत् बालानां मध्ये मादक द्रव्याणां दुरुपयोगः न केवलं सार्वजनिक स्वास्थ्यस्य विषयरूपेण अपितु बालसंरक्षणस्य विषयरूपेणापि विचारणीयः। सः अद्य पटनानगरे बाल्यावस्थायाः पुनः स्थापनं मादक द्रव्याणां दुरुपयोगस्य निवारणं तथा च परिचर्यायाः संरक्षणस्य च आवश्यकतायां बालकानां पुनः एकीकरणम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा सत्रं सम्बोधयनासीत्। मुख्य न्यायाधीशः मादक द्रव्याणाम् उपयोगेन पीडितानां बालकानां सुरक्षायाः चिकित्सायाः परामर्शस्य पुनर्वसनस्य शिक्षायाः पारिवारिक जीवनस्य च पुनः आरम्भस्य अवसराणां सुनिश्चिततायाः विषये अवधानं दत्तम्। वित्त मन्त्रालयेन उद्घोषितं यत् उपभोक्तृणां सौविध्याय श्वः रविवासरे सर्वाः सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंक संस्थाः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संस्थाः च उद्घाटिताः स्थास्यन्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अयं निर्णयः मासस्यास्य 28वें-30वें दिनांक पर्यन्तं युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन

द्वारा आहूतस्य त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यावरोधस्य सन्दर्भे गृहीतः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयस्य सचिवा पुण्य सलिला श्रीवास्तवः इत्येषा न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य उच्चस्तरीय सभायां वैश्विक महामारी सज्जतां प्रतिक्रियां च सुदृढीकर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवती। सभां संबोधयन्ती सचिवा सर्वकारस्य समाजस्य च मध्ये महामारी निवारणस्य प्रतिक्रियायाः च विषये भारतस्य समन्वित दृष्टिकोणं प्रकटितवती। यस्मिन् संभाव्य स्वास्थ्य आपत्कालस्य विस्तृत श्रेणी अन्तर्भवति। सा भारते प्रयोगशालायाः जालस्य विस्तारः, आपत्काले समन्वयः, स्वास्थ्य कर्मचारिणः चिकित्सा क्षमतायाः कृते च कृताः प्रयत्नाः अधोरेखितवती, येन सुनिश्चितं भवति यत् स्वास्थ्य आपत्कालेषु प्रभाविरूपेण प्रतिक्रियां दातुं व्यवस्थाः सुसज्जिताः सन्ति। श्रीमती श्रीवास्तवः इत्येषा कोविड 19 महामार्याः पाठान् सुस्थिर निवेशरूपेण संस्थागत क्षमतायां स्थितिस्थापक स्वास्थ्य प्रणाल्यां च परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवती। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेशेषु च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। एतदतिरिच्य बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्येषु अपि वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकाशितम्। उत्तर प्रदेशे 63 जनपदानि अतिवृष्ट्या प्रभावितानि सन्ति। अतिवृष्टेः पूर्वानुमान कारणात् तत्रत्य विद्यालयाः, महाविद्यालयाश्च पिहिताः आसन्। सर्वेषु जनपदेषु प्रशासनेन उच्च सञ्चेतनापि प्रसारिता। जनाः अपि अध्यर्थिता यत्ते गृहात् बहिः मा गच्छन्तु। भारतीय क्रीडकैः अद्य जापान देशे प्रवर्तमानायां नागोया एशियाई क्रीडा स्पर्धासु कबड्डी, एथलेटिक्स, स्क्वाश, शूटिंग प्रभृति चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि पदकानि प्राप्य स्वीय स्थानं दृढीकृतम् इति वार्ताः।